0: 야지든가 Tani hama tang wib chika war kum jewa. Da gangrong sikab jete ti chuna cho thofso ga cho ga gorkun u loong ga siyet bayang gangmang sik yok. Gergen zgam sunu siyachina daga thofchil siyetang tang thomi sim av dartang. Hama wib chika war ka thofso siyetang siyayi thofso tong tang ra siyayi ta siyasang siyachil. Thana uchu gongzi zga cheri yong nu ra gongzi ta siyayi ga sagondu ga shkab te yang. Сайыты хевся жетчүрта сайытыгы кыргы көмчүл сайытыгы севчүл намуга кыргы шетва нацузык чона тасын чавагы чандевамна хевся жергизг жетчүр сертинра совцла сугандайын нацузык юк тэгэ жендин чу совчча хуй чарчынчын майнби ханчыг хивжа гамангызг лутг цужилан жогонот шэлмар гевариля тэни амагсылк тарк бачувчэрна ломарги самжиг ниван да сисэн югонура ломазу кэрг самжиг ниван ди чола жондор товсик аржика кавшуг дэйн на бажанзк лгойону да ганла ганцам ганан цанда да чони та товчик кэркавена чуг шэраран гарнг чимцэнг хоргинэн на чуг ажендинг цуа нямдинг чуг кабда ди чона ин улургу чижера есэм гэхчил Na tsuz yonu shil margi bachi. Ya tge chu nyam ge deren ge chamban de jili dali hui chan de lgnu ge chuni chi nam ba myong chur chis yok. Re tge zo mye re re ge ren ge tsu chi nyam den dang je bi ren ge nam chul khir bi dang ftin bi ata hui cha gang zga ftin na shar ngi gang zga ftin na ti chuni jila lon nu ra sema vlang nu de ka ka zgre la zin ra chi ge hui tbog chi ge lgna ti kir ge hui lgun yong chur de нацхус гэр. Өчү рингэн жоргонд гэр гэнмэнс чанжууд жина жалам нангзна жогой жина. Чүү дэрэн аргнууд цахман ранра инжири жара ник сэнууд какарила. Тэгэ хуйлгын амчил хуйлгын ди чонара ян цахма томнуг нёнцурд каказ инжири самк гартар ата хуйжан ди чони ганла гансм гсатан си дина сатан си хуйлгын синара девлэг би нёнцурд гэр девлэг би товжа жэргэз гёнууд да ячи ёк адан цул ёк. Тэгэ ян чүү хуйлгын дэ шичүү гадамкара дэрт авзгинта ядны тарта дэрэнгэл эцэнди цан баг нива лоргын ран би дан гаг цан бан дина ашиг жийэл
1: Yil kong to shen yang, sa tong to da jing, li ka lhasam ke rum ni zhan pan la song ki ba tang, xin zim ngak zan tang, zhug din di shib ji, kori kama la,

0: Жорчеттан авдерчичи кхви тислхтирнг лоринжерклэ цэндэг донцмдагын жогжил тернгэлэ цэндийн донцм батан цомдг ванчмл руматан цомдин ганкрва норын суул харжаджаси тарклва тамдын цувчичв тарклва гантг цэрэн сонмрын чинжийн тангар жимэлэ цэна янгчэрэн жилтав демушир гунамба
1: Чалштулштон би газгышнын малиба Жавшин чарвийн уум цар штгжулжэн
2: Қаланғыр ұштуғы қуабиын тұңыр бүкін. Мөмбір ұқсалуи ұрунғығымдар әнен.
3: Хешкір мейлің.